0: mesi die wawu anyane
1: God
0: na ya nene nam your disease japo no soa
1: sa
0: ya your money penya ya resano

Chose wudi asadie. And you me umani bogu ebe hamepa. Se wuti ke mu kwa soria diasa. Se wakwa soria po ba diasa. Se wusu ofie wantumi an kwa soria diasa. Se wa ya sabia wa diasa. Se wa basin mu tukwanya diasa. Danda homa me wati danda homa me.

Eh duro kwese na da wani tu ya. Eh nya bi microphone ni zoom se dia na ya che. Yeah. 0322083251 0322083581.

0: wo fra wo ni hello
1: hello
0: wo din ni baby akase fri
1: ni din ni girlfriend akase fri
0: girlfriend
1: girlfriend girlfriend
0: best man
1: hello
0: wo akase fri hi
1: adanzi fri
0: adansi kese dene hile tuwa ya wa hile guo ene hile tuwa awa tuwa hile aso hello hello akra lo sofa ufro mami hello akwa fa ufro wote me nyo so akwa fa ufro akwa ene bra la no ha akwa Abra, akra ne abra. Traba. Akra ne abra. Edo fred man bisia, ye la ni haye kakra. Edo fred man bisia. Akra, Mr. Bransa. Edo fred man bisia haye. Afe, eba be yin sem nanu. Obibu say, otibu say, say, sisri, ekwa brafo. Dani sisire dani kwabrafo no oti ofre free asue bo a ose free free ose free free asue de eye wo sisire enko ene kwabrafo omo se ade omo ano omo se edu wa wo ka se sisire kwabrafo na de koda bi so ahwe bia brofo abon se bia kwen brofo din bia kwen brofo din kwa brofo wo le brofo na sise no brofo kwa brofo no brofo de na shik me paba sise brofo brofo le fen bia enti badam so mo se enti na kan sise kwa brofo wo hu na wo ka se sise no na so wo nko eso bia eso sise na so kwa brofo wo ho din ye obo ontimi nyo nimu na hodin ese kwa brafo no enti oti ubusa sene sitie no sise kwa brafo no ye boni di nse sise kwa brafo na nse su sise na sun kwa brafo kwa brafo wani brafo di next week me di brafo di mbebro na sise ni die e brafo fwe ni bie enti mwenshe nansu sene oti bebi ya oti bia no

0: ware wo fa yire no so wo ware no ana waye sabre na wo fa awuo no oba no eye wo yire kuna wade se akire wo pese wo ware no ware pa wo ware na we dia se dia eye ma oba na na nkrofo okikan
1: ah
0: na me dia menti se oyi ori duwa mitimu ya mbra mitwa ma wono ma
1: utwa wono
0: mitwa ba wono oba ka se sika ya de ba ko ma yes karoni akwa yi kuna wadi eno
1: so
0: dem se oba na wuo na ne ne ni kuno no ne wo fa se e fa no aware
1: kuna na wu ya wo fa
0: kuna na wu ya
1: o ti ase de on ti me wa no iso wu dia o ti me wa no
0: e je no ni wadi eno na sika no de eno ye asade a obi ekun efiri mu a abusuanu mu ose ye bo anakon mu
1: ekosi bebe
0: kwapem kan papa bi en kafe
1: afi
0: so na de e ye ni wiya bi ko no nsa oba gie no
1: ah
0: je enti anabusuafo na fanse wa nyansa enti onsi ni papa bi en kan
1: afi
0: si bo wa en kafe
1: afi
0: afi ni nyina afi ni nu ya stay la no o da so wa
1: akram bi kan ho afi ne so a ebu sa won bi o se o peso wa no oba na prince se oba waria e ni e ba ko ti crowd so no e da oba na se
0: mm
1: afia so no ni odi ade no ebu sa nse o hima ana ba ma una wodi ade
0: depende
1: wa fa wa so wo nwe tu ba ba di ba ma de so so no tu unu wadi unya adie wafo ni tu na na yire na afia so uba wano bema no prince uba wano ni ye buse oba anu se
0: oso upe
1: no mame upe no oka se pee ame wano afedie beti kwa doso na da oba anu se no afedie na wabaye kwa wadie anu ni kwa wadie no yinti ya na kwa umye sa akwa de inti na ya nanan umye sa adibi
0: se ope se obetu aso
1: betu aso
0: kwara no no wen on fa mo ko be ma fufuro bi on fa na ehwe so any bambo any bibia ne be ma wo japade bi
1: on na hwe ba ne
0: bi be hwe kwara no so yi e ti no mpe se eh obi wo busia na mu ba wa no no toa eh abrabon so
1: ti to na na kwasi akra na nanan mo sika kokko ni sika futuro no e bi ana be ma na wo sika futuro bi no de asie ne ye nanim and he said ya mo nwi amare no na no fa se agwa no oba oba no be fresh card
0: mm
1: e di nan me ni atiye nti
0: eh wo an so nkwa dia bibu ho
1: oba hu
0: oba oba oba oba hu
1: bo hu ana nan ye kan se eh onya wo anu a bibi obi anu o de baba bo hu oba nti me fa nsie no a okunda bo hu bibi a ebi so ni koko ho bi ajapade ho enti na mbe sa di akra ne to so mi nsa e busa e di e busa se da ni hire toa hire toa ne se
0: kakra on se e hire kuko ne wo hire toa e di bika se hire toa en ye toa no hire wo mo no en ne ye kan ho se se en se hire kuko no dia en ye no oba na ya memfa en se ye ja obi ni kura ja no shira na kuma ekotu egu nusu se wa mo brabo ni bia ni nua be ma no su wo ja no onti na ne man ni na confuse se tuwa ani she kuko
1: akra me mo en kakra
0: e ka she tuwa bia
1: de guo no
0: tuwa shire wo mu
1: e ka shire guo no atie
0: e tie
1: ye wo shire guo
0: shire
1: guo ni che ani se be ma na ja oba no be ma ni nua be eba kwa ko gu ne kuma ne hire ya fa ne hire gu na ogu ne hira sika obetua ma ne kuma ne fa ye kuku ne fa ye kuku ye kuku ne sika otua ma
0: otua ma
1: ne kuma
0: na no so pi
1: no so pi na hire twa ne de ode ne mo ate se ye de ne be fie se wo ho na fa de oba ne kore ne mkore chi kore ne mbaiche ho se oh akwasi papa ko jo papa ma sa ba ode jo ato ba no mo sabe wala ne hire ni atom sankofa akra je teda da ano so nya so na
0: okay
1: eno your friend hire to e di o hire kuko
0: kuko
1: ndi e sika ne kuma ni tue e de manu ana hireguo ne ye
0: hireguo
1: yeguo ba ne hire
0: hire se
1: bia ti
0: wo di bem
1: wo di bem
0: anya bori bia na
1: eguo
0: be man ja no
1: ko ba bi
0: ko ba bi
1: na hire twale de oba ne be man ni na ti ho aje se ma nkura enti o ma ye sa mali bio ana je ni wo guni hire twa mo sha na so ti fo he na so eto so nae empanisi ahne pan kasa de na so anya bra kumpa e ko fa he ɛkɔ sira no mu yɛka sɛ wokɔ sira no mu a mekae obi ahu
0: ɛbi dwa mu kai
1: kai
0: nkwarankwara no
1: nkwabɔne kɔ sira no
0: dwa no mu
1: mɛntoafoɔ
0: nkɔdabidabidabi
1: ɛkɔ sira no mu yɛka sɛ wokɔ sira no mu deɛ a ɛne ɛnyɛ daa ahwɛ pa nkasa ɛde wokɔ sira no mu deɛ a ɛne ɛnyɛ daa a obekasa ɛno nso ɛno no deɛ ɛde ka ho bio yɛ se kasa koa ɔbɔne ntoma no agya ben ɛkyerɛ sɛ
0: ɛno nnipa mmienu pɛ netwa abrɛwa root ɔkɔ baae
1: baa root
0: ɛna ɔfata
1: ɔfata
0: ɔso ɔmmienu nko a
1: mokɔ baae obit
0: ɛtwae
1: ɔmotwae ɛkyerɛ
0: sɛ ɛntima no waasi ne ye
1: waasi ne ye
0: asene waasi ne basaaye ɔtwe afansu ani waasi kora nkɛyɛ ebi wɔnyɛ sɛ
1: mmerantoabi
0: sɛ ɔmpo wɔanyere nsɛm
1: ampo sa
0: ntima ne ye
1: na ɛfira wo so bebree akora ne bebree deɛ ɛkan sɛ wako bɔ ntima no agu
0: no ne abaawa agu tumu ayadeɛ
1: bebree se ɔbɔ ntima no agu no abati ɔbɔ agu no ɛdeɛ ne wko
0: na afa wɔ mani so
1: yɛwɔ agyabe ne deɛ ntima no wansi amena mfi ne wahata ne ɔbɔ ntima enti yɛwɔ wokɔ ha ntima wabɔto ne koko so nti na wotwɛ sɛ na medeɛ no nso wohu sɛ ntima dodoɔ a yɛwɔ no sɛne ɛsi fra ntima no ebia mɛka ho ahyɛ mu nyankopɔn yɛ adoma na wotwɛ sɛ ne ɛno nso mɛka ho asɛm akora yɛtwa toɔ ɔwɔ ntwɛtwɛdɛ
0: ok ntwɛtwɛdɛ no ne binom sɛ ɔtu firi akɔ a tu firi akɔ a ɛno yɛ deɛ bat ntwɛtwɛdɛ paa sɛ woayera ebi akurom sɛ aberanteɛ bi kɔ aburokyire ne nua ka kyɛn sɛ hɛ tena fie o ɛyɛ ana ɔkɔa so maba kurom menhwɛ
1: awɛ
0: da no hyiaɛ ana ɔba afie adeɛ kye ɔkɔ dan ɛtɔ so bɛɛ mmiɛnsa ɔso yɛ hu afei ne ɔkɔ bɛɛ sɛ ha sei ne anwraga mɛhunu afei deɛ ɔba ne ɔbɛtwam ɛfie no anim wɔkɔ ɔbɛtwam bɛɛ mprɛ sɛ
1: wɔhunuɛne
0: no twɛtwɛdɛ no
1: yɛra
0: paa wiram ɛtaa si wiram ɛna ɛsɛ si obi kuro kɛseɛ mu nti ntwɛtwɛdɛ
1: no ntwɛtwɛdɛ
0: ɛnyɛ sɛ bia wɔtu ha akɔbebre
1: kasa
0: mɛtwa ma wɔ no
1: mɛtwa
0: ma mo ntɛm na mmom twɛtwɛdɛ deɛ woayera
1: na
0: wobɛsi wɔkyi ne wasa akɔ aba ne waba wohwɛ baabi ɛnso
1: ɛdenmu akɔhwedeɛ ka sɛ bi a na ɛdɛ paa kɔkɔhwedeɛ ɔsee kɔkɔhwedeɛ panim ako ɔsee ateka ne ɛne nhima na adeɛ kyia no ato dwotwɛdɛ akora te wei asesɛe akɔhwedeɛ wɔ se ɛne ahima na adeɛ
0: kyianɔpa ne nyinaa ne anɔpa
1: anɔpa
0: anɔpa na awia bɔdeɛ sɛ na biribiaa no asɛe
1: wokɔta deɛ wɔ soame market wokɔta deɛ wɔ race course woatra wa ma nɔnɔtwe nɔnkora
0: bɔyɛtɔ
1: wie
0: wokɔ a wonya bi
1: wonya bi
0: hwɛ mɛ wɔm sɔre ntɛm o wɔ mɛ adeɛ
1: paapatika ne
0: bi nɔ nan ne fa na ɔmo ba bɛhyia ntosi mako ne nnoɔma bɛgye
1: bɛgye
0: fi sɛ nkurasefoɔ nso ɔm susu
1: ɔmo so na
0: no ba ntɛm
1: ɔmo na
0: ɔmo na ɔm susu na
1: mesi bi da
0: bitra wo nomu abɛyɛ nɔnkoro ne fa wobɛkɔ na obi adika akɔtɔ ɔbɛtɔ ama wo
1: ɔbɛtɔ ama
0: wobɛto so ɔto
1: konkwakyi konkon no ɔno ɔkɔɔ no nan no ɔtɔɛ ne ɔnode adeɛ asɛ ɔ ne ɔsiesie wo so nyɛ ɔdea
0: ɛnti biribia ne ntɛm
1: wonyɛ ɔdea na wo wasam adeɛ na wosiesie na wotɔma obi na agye fa soɔ
0: bɔɔl deɛ no ɔne at once sɛ wotaa bɔ at once bɔɔl a bɔ bɔɔl ntɛm a wotaa hyɛ go
1: ɛkokipa
0: no wɔnyɛ ɔnsiesie no ho ɔkɔdam yie deɛ ɔbɛkye no yɛdeɛ ɔyɛ ahwim
1: bɔmu sɛ
0: na dam
1: ntiatika ne ɛne hima ana no papa no ma na wo risk course no papa no nai no me ansa na edru ho na e kwakofa intensive one
0: obi su ba bisa sisire ne kwabra fo
1: aha
0: kwa kwaka wonse
1: me kan wonse na wo bi a fabra
0: no me okay sisire no en kwabra fo wo mi na se but kwabra fo no so sisire no a bia
1: kwabra
0: fo so che sisire no
1: omo abusafo abusafo
0: abusia mo din pa na kwabra fo no kire se obi o wa ho din na di sisire we no aba beka we se sana miminim no sisire kwabra fo sisire nko kwabra fo
1: kwabra fo nko o ti bi se
0: mo wa din no na ye de akoma sisire we di sisire no ene kwabra fo wo mu nyina
1: ti se
0: di penny pa o mu mu
1: o mu ya de
0: ah di abusia
1: o mu ti fu
0: di abusia
1: o mu ti fu dia
0: dia dia bi o betime afu nipa ko o betime abu omo dropa omo odin papa enti adue enu ya busi ano muna omo fu odie wonder super no odin
1: kobra fu
0: ha otumi kaka akura
1: ei
0: so o train se on kaka o titin se on kaka obaka
1: o otumi ya chie oh nice
0: si minim de o kai
1: de mi kai an mi chese na o chese na e obi a on buff din se be ya obo difference no sisire no buff din wo ho an ko ba fun buff enye o mo nya de kro na o mo ho de na se na o mo esuban ese ndi na fro
0: okay ni ko yen ju
1: no me pe bo e yin de fa ni bie bo sisire no
0: na o bo de on de on wo so
1: wo so
0: won ti sa dwe on ti sa dwe won ni adwe ni mu won de oya e se kran man bi sa yi bebre won ho na modu
1: modu na ju ha won hu bi
0: ju ha de oya de no akwa nyabi ayi ayi mo an kwa won na om de ho no no e no pe ja te won obo no bi
1: akra won ni de ban ni
0: ko ha chenti mi nim
1: se won ni de ban o kwa wa se bi be kan sa na e ko eyi no
0: o em se eno a enti ayi ene se dia ba ye ni opayi poku osi fi dem ba ko ma mi ko edu oba mprensa ucha mi nu wa ma kire dia na nka ye tia no afi Esther asiofua mi ensa ena asia de oti asia de ba ko John Keane ba ko ofa yao also echa mienu ya manu ofani ya manu mienu Mr. Abra also su cha bako waterproof ofenso oba mprenu ucha mienu echampo ankoye
1: champo ankoye
0: obofo oso obofo plan
1: adawo plan kwada so
0: aha kwada so oba wa route
1: wa koma
0: ne ban prince wo yiru no nti oh
1: hey akwete
0: ni ye o ya mi ansa
1: aba
0: baba de dika o ya mi nu a kire osa ba o benya ba wo na baka ajaja ben no woni ofata o ma ya de pa anti ata if you are say ozu ya mi nu danso watch dog mienu ose kokobra no atende boase baako Evans aputoja baako owo ahene mienu anu ni baako
1: mikro mas makonta no
0: ne ne de anko ya baako kwajo abankro mienu Grace atonsu mienu Mr. Bra Kubase onso etwa mienu onabo mienu nipa eni awe anraga mienu ofata baako ena best man ose o adanse onso nya baako ne de modern mon wo ne de
1: efa ni pese
0: efa nipa adwunu enu
1: 25 na ebi antwa miensa
0: miensa
1: abaa rutun kwa
0: oyere so ena Esther Esther nso so nso
1: nya Esther boafo Esther
0: boafo Esther
1: akra babia do won che bia
0: yo
1: ene won che bia fa bra nsana
0: yo edase adofo a edisu nya mechia wonu ema wonu de ye chum barima menana no utie sapa Eric wono yire ni nkora ni nyina ya ni maku mimi ya peni unu ya peni ya ni maku ya chie mami ya dune me chiana nyumrei afe Joe King ni utafu 7 day adventist me chia gifti aduma unu wa mame ni unu ya nungi na chia mu lawsi na agbanu kepkus chia pastor Samuel Asare ni anti Francisca ufri Amerika ba Ghana me mamu ajo mamu de ye Great Awakening, Great Adventism Awakening. Echiamu omu kampu honu. Ezi efuwa honi utafunyi na sumichia honu. Afi Frank Ajay, Fomina Church of Christ, Madame Fununu, echiamu. Anti akutubana na yere anti ataya, abena sumichia honu. Kujubu watin, ena nana, kujubu watin, Joseph kujubu watin la chiansi. Ena na edubofuo ene anti sewa Germany ichia wo mnyina mikuwa mwankazifu mnyina mamude iye
1: idasi akura wame kwa da mwasi mikuwa mnyina na nentia mwapeni otosu mnyinu nana piao ojumadini aobobo wa da mwasi mwai isi ya wosi community center mwa da mwasi nana imamuo piao chidom etiemi da mwasi hima ensu utiemi ankobia mibamu ansu utiemi nende akwam dabi ya tua adonti pefo omina chankunyo omutiem na damwasi achiame funa cho bafo kwa chifusu ana bua sengesefu yi bafo bia obi amande na na osu odijamoni na ile tiem tara ana mami madam Lucy e was a fabuashi education center omoje shanfu bia ngobia obetimo back aba sifabuachi otachimai na ebeja kwa dana David e was too good oni sami ominya wo Stuttgart David eye editor African Radio editor uchemi dende Mr. Adams Mr. Buti Mr. Boating ensu uchemi afi makunta wani mi ene kwenye ensu wabiposu masi yama nye ensu uchemi nini mibuwa ni Felicia nchiamu wabuwa ni Felicia unaswebia ubi ya mishiana akwazi bafu ene wa ntibama awazi
0: osofu
1: ene wa sofu diya ntibama bebe mbu biya mchiyo
0: sofu
1: diya ni hiyo ya mbiya
0: fosti
1: aha ene ya dine jimadiyo ni abisi misra musa uu bibi pesa wade bre senge sefu ya mwet mafra wa ridwa line 0200 468553 0200 468553 Ofra Msebeka. Anase, obetima kanwe afrowe 055 22 63 110. Ode ba awidwa mekane fideso na etima boy. Ote akwa JK enka ewa jwadiye so. Sansu na ote awidwa ana metena adwa mu ndo bibia ase so bo ama ejumede ekoso na atwa sene ebese ehia habi babia dre befre technician babia obi aye so bra na abato ejumede nso mai ya atwa technician na ebese atiefo nyinaa sɛ yɛda mo nyinaa ase sɛ mokɔ so yɛyɛ mmoa obi a ɔbɛ ɔmɔden biara sɛ anka ɔbɛbɛ mu a wɔntima ama mu biara no ɔmfa nkyɛ na wotwɛ sɛ ne akɔnya wɔ hɔ no na wotwe bio yɛbɛsɛ no sɛ yɛsrɛ mo obi de baa sɛ wode baa ɛnsa mfa ma bio woba ɛnsa ma bio sɛne ɛbɛyɛ a adwumadeɛ nnipa pii tie ɛnti wo a wɔde ka aba no ɛnsa ma bio na yɛde nyɛ da yɛde mmoa no bɛba sɛne yɛbɛtumi akɔ so ne ko ba se ba ko ko no sa ba oko no sa ba ko no sa ba fofo nso wo chiri eno ye akwanche papa mesrem mafan se be boy inti na to se ne be sete fo se udika ba se wa bo ahuye enko nsa ma se ne be ya da majumade no onwa ye tie ne fo majumade ne serious na etima bo etie fo yina ni pa pie wo ni pie ka chira o mantama ma na mse fofo otimi ebe mu de ka edu adaroma ne bi fun so ma wo mu ama ni pa pie etima remo enche ka edu be koso abe che fun bi enche obi a o pe so to ade bi akoko edu ho o so me PlayStation che ho ko to ni nema ni bi akoto bi a ka edu so obedidi ama obi a di bi ka edu ko ani di obedidi ama obi a di bi ama yenso ache anche kro ba che phone bi ebi abosu wa yakosi esimu ya on phone baba ke ba bia obi ya che ya hwo nim se amamfo phone so wa she on bonu bosa dia ba na timi abo ayina ke edu ba ku bia meka ene ye she nso odjumade nim se ene bebre ho a na odi jumade no wo ti ani ayira kra asem na muka ne emfa ba bia ye hwehwe ti misrem ya hunye hwe mu ansa ansa ma ba fide ni so se ne bia adini be adishande ni yesu a miwa entima ma mu ne ejadu entima ma bia obi amchi ano afi nso na na fijasi entima ma mu ne nso ba bia obi amchi ano mensin na wo bi poso mesin na wo jabi atia ba bia obi a oridwa chia mu na nkroma da mwasi fo nyina mchia mu nkoso entie jumade no na e woni papi edema mu technician and you have kwa nso baba ama ya to jumade no so ansa na o mai no